0: jade och det satt algandanya att den norra kagiva har ene mos koi da je dakujer med Europas. Des kalmohovun låt Eurostats tjej hittal att den norra gala okto njonersis Europas och på vitlo i gota procenta alla med slakiva han dakujer med manja mos kolma manajke. Suomaskes njäljelo i gota procenta alla med skiva ha dakujer med. KI tutki Inga Strumke halai vahtavars KI baru pirra jo manga jaiki. Tal som balla att norgalats heit i ära jordskäms. En hobae hitmastuvan norgalats laharjenan kevhi digitala tjoutsi. Tala väl okta digitala tjoutsus ja tala huipivnut lohka KI tutka Inga Strumke. Mässamman och godan blåa päivi ladan jag i enan tolv och sjätta dalam i Eikemer i Norrkas. Finnmark och Bonta i Servi och det här till Sven Andersen och jag vill dra att radde hos Riko loppad hos och gått. Denas är hos Bonta ja era finnesurk i Gaska. Är hos mig enan tolv och medelsla 8 miljoner rono. Andersen lohka att det som den jordligsta betalan jag vet här skilma stående asa att det bara inte bör låta rädda hos sakta rikota i loppad hos sig man la adta ju en större digga i. Det är större digga med att låta herra i makusk dina slåkte mig med galka i olju och jag gick inte då och gick lite kyrts.
1: Mest skuffa egentligen och lite överraskad över att Arbeiderpartiregering kan på sig gå in för att bryta de lovnader som är i Stortinget i förhåll till det stortingsvedtaket om den intäktsupptrappningen som skulle komma då i mål i 2027.
0: Norge exporterar galvo i 2,8 miljarder kronor stängomans tala uppa kvittlöj 2,8% än och jag i kvittlöj vidare stängomans tredje SSB. Kaska norti ritu ja hurmus nori kiittemagiatil la oli juhatti korinjun saakka. Ruova olju export arvo lähdäl kuhtelui 8,4 miljardia runnu. Milla oda olahus ja lähdäsemmas allasemmas export arvo mikassia lämmas tatsa statistisk sentralbyrå senioräta de Jan Olav Rörhus. Ja delekin olasat studios Mairena Antti.
2: Alkula, kuin riitis Sami, NRK Sameradios.

0: Jörgen Stenberg, det är Weijimie Herkki. Nå, kvar till och hjälpa att sämi uppe lämna som pappa jävri skolas. Romsas mutta dal chokchatte sirtet sin tohko working mark skooli. Tuotin lädo ko pappa jävri skolas lä kärti ja moittei toppella moittei eräsiiva monet on tohkit. Vanhemma reagerii kuitenkin tasahko fahkasottai nu huappu. Ootte nähte prosessa monai nuu johtilit ja ootselikki täällä puiret servama. Lilt HV Fredriksellä okta vanhemminkin joivilta torrullemassa mento huahpu täällä.
1: No, tohko lämmas puoli huahpu. Ja mii maasta olla, että mä olen just täällä no puoli huahpu. Vos aikun tahtsia tanna, että oftas kun mihki ei vorki mahtaa skuvla vasta, tällä finna skuvla, millä fitnan tapu, millä kertsan. Rektor Cecilia Backlund är hovpositiv och jag har bor i Svalda min västa. Mot då var man med i ettigt. Pappa jag skola till att uppe Lekärgi. Då han lätt ettan ju nupplott jag i. Kortlö jag äger ju valde ju västlanja. Man är där på käke. Det är gara då till latnja. Nu att då lär vi härs i morses då lär. Nu har jag landat hoppas att akuta tappa oss. Nu att det mäter det mig nu. Ni lägger att det går lite kvapå dess. Nu att det har hela glömmer som mycket är att det går involver mäter som det. Det kan bli en av svarna mot det läcka vännen tjocken i pappa jävla skolas kyrkan och klart jag är mycket som hans dolle. Det är det det kan bli. Mille med motin vännen åt stället get lämna tjocken i trots att såkan i. Såkan in, kvarten och klart jag är. Jag dolle det som är med det det kan. Motin vännen marken gör liksom laula äckstala med. Laula hur då då? Att det går inte man och vispa i varje stackarliga lätt att man är salis. Då är det helget en astoäget och utan SFO doppel salis. Nu att det mig lätt var att säga att det här månader var hur jordeligt processa i det på det lämmarsan. Med ett epigt annat att vi tar på sitt våra faciliteter. Med ett epigt att det vapa har gittat på skyttan. Med utnått vapa har gittat både i Bargo. Bidrasa bor i Bargo faciliteter. Mot dem i utnått inte med mänajde. Mäjde bor i skola bidrasa. Jag åker bara skola. Jag dött med Vailo Vekasaka. Den är skiss. Och där sa att det är nog där mot mig var det mot gett. Det är oskar. Se i medelstället borrätt där. Bor i där. Jag är av annan mat lätt. Vosta man är där färdigt, jag har sagt att han varit ditt. Mot att gav jag att man är nu fattig. Ja, de är ett eller. Och de är det och väljet. De är mest rätt med att de väljet. De ska gå ut av Alma. Vårigt att det är facilitetet upp eller lanjat. Så att du är inte uppe hos Daimat Alma lakar. Jag sa att det gilla. Det är hela skram i Gillaborgo. Nu att det blir sera lanjat. Pappjövre skola är Ravaskola. Vårt i mörka skola släkt klassa lanjat. Och jag nog vill just mana i Gottibasvåta. Jag manat gillet sältan. Jag hittade den assist. Det är Gärdehalla skola med pappjövre skola rektor Saddi. Nu också man och låpa gärtjen. Bokalet sälkan, se i härligt färre, se bollet måste med ett sig skipar i pappa jag, se bollet måste så dåliga skolagrejer nu. Jag märkte då nu att gillar det kan äta sig av vad jag bara låg med mig det. Jag då, att det där så var oss sin där, är så bara det där låg då. Mot då den lagde gott i smassa i tjocken där. Där har gillat locket uppväxt och utdanningsutvalget. Man har bara satt att göra detta och ofta då. Vi tvacken där. Bärja då, gafsapp jag med. Nissa manus. Sigge var hette tjeja. Jag bällde min ofta merdigt. Att samma locka galga ser det ju åt Borken Marka skolig. Borgen man och Vespjöve rätt jag. Eilen Aschen, Eilen Salastallon och Banassinge. Ja, då med det där här ska jag inte gå av det och vårt såkanstimri. Men det ska jag gå till att låta bjävis. Där jag lär tracken dalle. Något med imarsdall att ilen bara sa stallan den blir det. Jag och min man är det nog dottot. ja väsa hos att ei kuda märkas maidie. Ja manne dalle järrefäl maane att det må diva sig den efter hosa. Men att det dappelett gott och gott maida mietet och den fasta hosa dappelle processa såkana berdes med i det nå dala dasi.
2: Pekar predriksten satsi kodon hui man hach faste de hatte mia va van processas mia pasto tu mia das
1: dat eige perspektiv da hele eikil da ei vanini involveren mir det som det dit kan bidra da det o orole men valdan mera dosa da det botten vaide ja da hei le valdan vuti mannai eke vanini psykosociala tini. Min bokaklikag är tacka stora rädorosa tjada, manna. Tacka sig ägki, raka mitt alltså. Ja, min färd är väldigt tovas. Min, jag känner, manna, jag uppi dobtui. Jag mäta vänni dobtui. Jag mäta uppi hejtji, tili. Nu att min älskilig gör att manna är mot i gimmelas planale just att nu på dagens bära ja där det är oska hastal och skulle rädda då så en saka mot då amalda mäna härjan dessa man har aldrig gärna vi har färdigt faktiskt då oss det är inte mäna sista maj då då si matte hur boris maj dig artikulerat må si då det jag oj med annars
2: vad det du inte värde min tvåtsa
1: då skulle vara stubban. Det skulle vara stubban. Jag må njort som mig dig att det dagligen nu var min vänen jokkoj. Att det satt där buktigt ekar satt där hägget min vän jokkoj. Min ett avparstan. Min han lätt sannigen vill att det är samma låka. Min han bara gått oftast. Min lätt oftast. Eller vaskigt att kikket låka räcka. Nu att min avskippat sig oftast bara gått. Jag är i kakselet ekar att det jutsata mot och dela locka ner och dela locka ner att mitt är nog räfi ja det är nog ni att det satt lätt man kvajvel att trajpas ordningis mot då att ni bäsar sig med räfi så det kan kanske det kan ravas processa att det är mitt ettigt mitt dappahov och jag gås dappahov ja att det är äkert dappahov och sig ja samma vänner att den samlåka upp i varma men jag är lätt nog stora jag och likad just ena oljeslatsat. Nå att det hela var oss och där nu fick jag oss att jag var hotigt min jag tack och bort det mig dig det och duschen dagat.
0: Jo, ni är att det är och jag vill ta den pappa jävla skola manna och ta manna vanhemin. Oh, det är jag. Jag måste tjaksta. No. Och det vanhemin Lilltove Fredriksen. Den är sig toima hietan Robert Larsen. Musikka många kuulla. Mä romsa suokkana pojassa, joten jo appalautikotti jo vihäkki fästi då. Tämän paras, parren processas.

0: Joo, det är galivissa viahka viahka ahpes suo. Saamaraitu kulteleki di di leipan junarvit junskaren suongen veinma pärjä ja laatkala fas veinmat odlasat te irjan leipuerre.
1: Lasi tarjuruda i kväne norgasvämmerna tja prosjefte det. Romsa fylke gällde Lasi har viktlått att romna och tarjuruda i prosjefte det. Men han är kväne gällde i kväne, det är norgasvämmerna tja kultura. Den delade jag fylke gällde i ert snättsidor. Arbot är jag lär fylke gällde i alla den gväckkötta romna och ordna bort det goda erskolan projektet. Och där råder han med huvudet där åt som jag åt som äger med lilla borgerman och kikkbär över gväckta och gväckliga goda. Fuglinfluensa, da är loddinfluensa lär du allastrumon roms. Salfichuans roms lär du allastrumon alla apotek, alla patogena loddinfluensa. Det är på att ådan betmobärregat ju åda bölgåvas njammon dappo sig byrra mättselott i gasks. Iskan salfichuans valdövo jag sädövo i tjöngoman och loops. Jag mötte ordbissja bjöjväx västerhals lär du allastrumon loddinfluensa. Holtålen gällda aigo gåra halet bägge fattmar rostiga. Bägge fattmo sätta bok till Roda Gildi, locka gilda direktör Frode Grevskott. I Mikkel är med i Lovon, där med gala kvadsplanaprogramma, jag dät Ilja Hashimilja bägge fattmo bäle där i Westa. Sjadda vajko skåra hallan, men vi gala kulla olomujen. Ashigalga gilda hallu uvut av den gottis, gassimano och den blåa päive, jag gildas till gassimano och den blåa päive. Det är läcker ofta åldersätt.

0: Police! Tiekalle alle pekkan suokna tie leje. Every breath you take. Na erjan!
1: Na!
0: Tonna täällä tieppetä hos Tjokalamen Oslos ja Oslohan kalla no mi buoktet. Vähä tuora päikko karasokka. Na makkar plana tusalle vahkolo. Ärro kuten sokna päivä mukaan jo äärivien tuona ikku häppuolisten. Näissä maan on tjejan ploa päivä.
1: Joo, tää lähtee hos ollu plana mustan vahkolo. Ne mu kuule, mun on vähä tehtä njunnien, ja. Mutta det är hojma avtatna, när man kollar. Man har hojma avtatna, jag måste bara tåla på det skippare i Oslo. Men det är ändå lag. Geri till Staljad och Smartmotorna är jag och Ollin. Nu tar man bara en del skippare i... Man kan bara gå med säkert finna på det med Ollogon. Det är oss... Jag kan minna på att jag har illo där, men... Sådana behöver. Måste här göra morgon dåletan jag kanske inte i det på dem som olåtte så när behöver måste bort kväkt och hålla med moga tjej.
0: Ohoj.
1: När ska det hållas?
0: Mot att hålla och att hålla och kaffe till det då.
1: Ja ja. Ja ja. Jag minns ärligt att du har kaffe till gedes.
0: Ohoj.
1: Något måste skippa det och måste ha det har ju klick ju god dig. Något där har mamma alltså på er måste behöver jag is. Ja.
0: Men kudu ju ja realan
1: bäj. Ja, mun är lik mun realan bäj. Väl hur är det?
0: Ja, ni
1: är. Mun är lik. Nej, mun är inte där. Måste lära, nej, mun är inte.
0: Men då det i det porrmusen med som han ger någon blå bäj. Vad tänker han hojta av alla stepp mun där stora på skåp. Mun är där på karasos la då nu. Men det där var kaikki teillä on kuessipuot tulossa. Lähkö on te kuessamin sikki te porramuus, vai lähtekään te auhtasräädille puhastamme ja rahkaan?
1: Ei, me kallan asti hoftus. Mä oon kuin kaupsioftus kihparin lavarda, me asti puhjata bäre, aista vips, tat nuppi nuppi. No, että lähe, hui älikki, ja siellä mä oon inte mie lähe den jo päivi, mutta mä oon sitä lähe nuu soma, olen lähe nuu mofta, ja lähe nuu ollu olmus. Vad här är ett lak där, så här med lagspott för att vara så optimala. Men då måste alla börk och bästlavar. Ja, då är det.
0: När man har med tjänat att bästlavar där back tar det. Senare, men jag kan nog kärlekt upp.
1: Kärlekt upp och hållas och korrekt upp. Nej, men då ska det soma. Då ska det soma. Ja, är det nummer soma noll och finn jag håller mot båtet. Finn Markulac, ja, genom en vidare. Tappadus!
0: No, alla vois muodjar. Mun on kolla tässä tuo juttu vois hällä käteen. Mun ei kun jäädä. Mai aiko pe automerkka tihti. Mai aiko pe porra tän tiem idda.
1: No mi alt mun on smehta mi vast tekar ligsta chilling vingri i båt det hos. Det på att la här där då mai coach det kan gå man restaurang i båt det vi skulle han vara mors.
0: Ja det en
1: Ja, da må det, det er spanjolet det er vi høyler på det. I falsk halsa, min fan en lille namn. Nei, men til Ange, det er på til å høyler, nei, hos alle meg bukta går ikke bjørko, vi får bare til å ha hos fenalår, det er hos eggerøret, hva er vel det, hvis jeg vet ikke om jeg har ikke dette venninner hos, der har vært en fancy, nå har jeg kraket ekker vrapp, bai luossas
0: ja ja det är rapprullat
1: ja det fan jag doppla
0: det är en hojbori det
1: ja hon jaga något det så hade det så här va gacko ja kaffe ja stoksat
0: tapas
1: fall yes skit
0: och men den smärtan chara den resten nu men jag irriterar det men jag checkar alltså var tack och mot
1: ja tapas fall när det så hade verkar då tapas ja det är ollo stoksat hon har gått dåligt mot sad ni må gjelde mis, det er det her.
0: Nå må jeg da ikke særlig.
1: Det er jo svært, må ytterlig må ha lært opp i Eivi, og minne noe det, heller ikke. Må med alles, da minne jeg noe finnes, må her en den, at Olum har klasjeen oppin. Det er heller ikke. Men det er en høy og lål om et akkare, vi høy kjabbe, ja, finne frisører, lort, det er det her enn i måneden. Ja, fresh, heter det bare. Men det må jeg stelle meg se om jeg høy det, eller klasjeen, Olum. Jeg inkluderer det. Men det er det alle må planer.
0: No, mutta tämän, vai mun aikun vielä järjellä, no aiku pan tuonne käftinaakin.
1: Joo, joo, tietysti.
0: Tätä tänne mahtelut uusi pohti, kun sinne, lähe on päädä läpi tavvi säämiskä pohti. Ja lähti äkkärällä, mä käyn joku äsillä, mä sanon Oslus. Fertko taittuvuus välikin tjäi, kun alta kajuhan.
1: Tällä mästä. Mutta tämä minä hui saama tän ja tähtä olmuhun pohti. Tällä olmuhun vuekka koseerit. Tällä olmuhun Oslusseerit, Finnmarskus, Kospäfel pohti. Tällä on Karasjoseer, Hammarfiest, Havelsynnes. Ja pohti teos Nordstrandes olmut. Tällä on miehtä olmuhun.
0: Tuossa väittää på miehtä norkaan.
1: Joo.
0: Miehtä
1: Ja tämä on maja hui erinomaista tänne juhkuna, että mun mielestä puok käy puot hui suomassa olemut. Ja hui aika fiin olemut. No täällä on hui suoma.
0: Mutta tämä on minulla hui puhera alka ja ohtaa ehkä fiin ja tuolla, kun on lehti haista poraa. No mä älti hampaakka, kiinni kielkoksi.
1: Tämä pitää standara päivällä. Mun kala suhtaan ohtaa ehkä.
0: Tämä sai tämän ohtaa päästä ohtokolla.
1: Täällä hui suoma, mun puhera mun salma, Oskar. Mä en bara veikka maa tämän maailmassa. Mutta muistan, että hokti mun daati hombaakka välttä. Mä olen olkubaiks. Ja mun täppin. Ja mun ekki nuo suhteen. Mun on inkassa. Det är rava i välttä. Geet och ravas mut aa. No men då, muistan tämän ajan aiku.
0: Hei, tämä on kala ikäärä nuusto erä. Se palai kunnen roftus tjorikselle. Mutta vähän pohtaa sua.
2: Servo min saadagi. Fina alki hienostamin, da ja chalis mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saadaga NRK Radio apps. Ja dädel sen in, da ja servo hienostamai jorku saadagis. Muista fall raaka dit NRK gävehädji. Alla fall hädas mua. Da hila fattis.

0: Elinor Suongen Dushi.
1: Yes, ja Lemhailo.
0: Na.
1: Esk, nej, inte kommer jag gerga med sad. Men då låker vi då. Yes, inte till att bära. Nej, det tar inte kaska va?
0: Kaska, att alls.
1: Nu har jag. Åh, då måste jag inte låka någon. Jag måste ha bära jag satt. Då måste jag gå en gaun tvär bära jag sjunga. Ja, då lägger man bara gandal. Jag måste jacka några roll om det. Kan jag såg i samma bordisk kommun. Det är ett sjöjoll och den har man byrå. Martin Garrix. Där låter han med Nederlandet ser ut. Hoi Dovdos DJ, ja. Tjua är han där för att jag bara till loja. Men jag kan lägga i, just i Vilhelmet. Men jag kan lägga i, tjeja jag lägga i Borisk och äg i tjua är säkert större labdion. Jag nog bara, men jag kan däta om Boris Ed Sheeran.
0: Ja, Ed Sheeran kalla, det är ska tahla, att jag tar tjockt en män och stora mås nästion koko äskalen. Laulun mejla mig, sånt han kalla mjätta män med johden.
1: Ja, då det. Jag bor jättenskilt dit, jag lärde alla och Coldplay mest.
0: Becky den jag såg en Icy Fire om möjligt, men det är den Hobbiten vill jag mycket mycket. Det är inga att du har i Becky.
1: Det kan jag göra idag och det där mig i ballen. Det är
0: inga du har i
1: det. Ja, ja, du har det. Jag tar lej vad jag sa med, inte så, men Ed Sheeran han lej när jag tar en år och i gatalde. Ja, då har du i gatalde. Jag ser en tjänas i Micke mot jag bara lär vi lär täcka mig och kika till musikanten. Ja, det är fett mig. Och de så jag bara nappa avki, just något sätt. Men det där med det är sjunga. Gjorde som någon gång när den sjunga. Det har nog varit åtne. Det har man ju gjort det. Och så när man repeat it. Vad ska det med någon gång när det är korrekt att vilja nu blås? Nu måste den där bäven. Nu också man har gått ofta att bäven. Korrekt att vilja nu blås. Ja. Jag lär Martin Garrix. Jag är Ed Sheeran. Jag har bara rakat den. Jag man med någon gång när den lär en kom Martin Garrix. Det är tjua i Ultra Music Festival i Miami. Jag har ofta med mig stora med stackar elektroniska musikfestivalen. Gott låt du har hållit mot. Jag har aldrig debuterat en sjunga. Mot, då vill jag ha en svett i svårt att läsa. Då har jag hört John Love i allmöjtan. Annet. Nej, det är bort den fint att Ed Sheeran är. Då har jag lakat att, ah, det här med att du gara sjunga Ed Sheeran allmöjt. Mot då, där lär jag John Love. Jag måste jaka alla mig vädan dit. Martin Garrix, inte så att det går med jag i Boris.
0: Ja.
1: Nu att det har ju täcker då renbergskänkan att det där odds slår vi ju allmöjtan. Nu att det måste finna vägen då, då snämmer repeat it. Jag måste ställa här nu och finna svånga. Vad är tjön? Och så att de avtas!
0: Nej,
1: jag kan bli tjöt. Bia igen, bia igen.

0: Han da heller lærmest, da lærmest det, lærmest det, nemo solskjellet går opp og de våtskerde, da lærmest ikke vi kare. Men da lærmest Michael Carrick nå bor i Bargo Bargan United, den der mangårsmannen, at det er hele sunnet fallet, den... Alla malakken du är barko.
1: Bäste vajtjärna.
0: Ja, ja. Jag vet att Hallo visar att alla kanske kväckt jag är. Jag har väl att Vejlar så väl ofta jag är den många. Det är en kontrakt. Det här är ju faktiskt dåligt den där OS mot och det här är Hallo min den bilden. Det har du lärt mig att det här är kanske den barko United.
1: Kaltala imas just där hiifi. Det är vähän kukkupuhaika ja den tien barko. No mä jäs vi kohts hiera här jäkikon. Kolla minä annan Michael Carrick. Tänä tahkan puhuin parkku ja kuhtelin 10 prosenttia mun oron aini, minä tällä tästä prosenttia mä oon ollut vaihtanut ja tsekkiä.
0: No, no.
1: Ja tämä tämän Alex Fergusonin räisellä mä sen härjääkin. No, että...
0: Solskjær han har ja en procent ekte, men Solskjær han har ju United så nobben ofta ja.
1: Ja, das Solskjær, das ska Åland på check som alla.
0: Ja men, ja men.
1: Das är viktigare och då Monique då ju, Monique gavna.
0: Okej. Nå ja.
1: Spap på check som istället med att tala det ska TV Kuftes, men den låg upp VGS TV Kuft ställa var Radkostan Jallan att Marcus Solbacken, das la då står man det nu går ju en MS. Tauta.
0: Kanda stålsubakken i samma.
1: Jo, norka rika joukko härjääkki. Ja norran me vihto kanmalla jäi.
0: Oi.
1: Tihiljankal puerro olas i eisi. Mutta vielä lähtee pahilta alla. Mä en mä ole ne kanna. Mä en mä jätä nuu rokkan ja vinkkan tämän mento-ohtsakkan. Nuu mento-karas. Nää pärjät ja kakapuot nuu lossani välti. Vaikka lähtää vähän lossais tiehtukan liian sulbakken. Solbakken igen, det är Marcus Solbakken saavomista monna buures sunna. Mä hän kalle läs pitche, där hälle kan mig, läs nä samma buures kun ehtenne Princess Astri, Rolling Stones.
0: Nej, jag är guckiner.

Nu förbinder jag inte Jerkoljovna när han var på Jerkolvarie och så sprang efter räven och tog räven i hallen och slå igen och så regnade efter andra räven. När det muntar jag inte stått Jerkoljovna la la la la la la la Jerkolvarie sveban och sejpajt och fyra Jerkoljovna la le Revana sei paito, peja kaski kätki, näitä huomaa kein oppii, revan tuorasta. Talle lasi raski jo mangaisen oppike, ja juusi länjuiske paskil kätki lan oppi, revan te länjuiske kätki paskil, ja juomna estaski raski ja juiske kesa, ja paskil tanjo revana lohkuja.

0: Interstellar, eller mer lappa det är sången, låter sången Dreaming. Jag lät kalla Erjan Maitta i kirkos mojtalastet vähän ollasi.
1: Laasit och arjuruda i kväna ja norka svettmulatse projektet. Roms och fylka gällde alla asia vittlatua rumn och darja roda i projektet. Men han är kväna gällde jag kväna där är norka svettmulatse kulturra. Dan det är jag fylka gällde erds nätsidon. Arbeten jag lär fylka gällde gällde den gäckkötte du har rumn och ordna bort det goda erskolan projektet. Alla råd att allmåhovet är all åt som är jag åt som äger mer eller borgerman och kitt behöver gäckta och gäckta gota. Fugleinfluensa, dag är loddinfluensa lär du allast om roms. Selfie-joins roms lär du allast om alla apoteket, alla patogena loddinfluensa. Där på ett av den betmåbära gäckta och åda bajlgåvas njömmund uppe hos sig bidra mättelott i gasks. Iskan selfie-joines valde och jag sade ju vid sångman och lopps. Jag mötte i Ulpis i Bevaks, Västerhals lär du allast om loddinfluensa. Hultålen gällde Aig och Gårdhall, bägge fattmå rostuga. Bägge fattmå sätta bok Troda Gilde i locka gildedirektörer Frode Grevskott. I Mikkel och Meridovån, där med Garag Hajj planaprogrammet. Datt, illa härsemilja, bägge fattmå bäle, dahi västa. Jag där sade Vajkos Gårdhallen, mas med Garag Gula Olomun. Härsig Garag Gilde Halluvut. Av den gått i skassman och de blå uppe i vä. Jag gällde styr skassman och gafsen blå uppe i vä. Jag delar inte gåft i ådaset.

0: Emma Eliani, de sjungene Violating Paving Paths.
1: Yes, ja, og der på Oslos, Irian Alosa, der går jeg på etter Mathias 2-0, vi er hos Halhofta, hun er en nummer spiller vi bygger, Halhofta er hos Messemann og Tjejan blå opp, vi bygger, men hva er det med straukene, bare baby?
2: Bare baby?
1: Ja, Boris prater.
2: Kikk
1: du. Må vann
2: det. Da man Boris, da man har noen kaffe, ja, da la bare alle arve og alt, og nå man har noe skal smutte, og må han bare med.
1: Da bare, jeg må finne en gøy Mathias av Edge, men det er på resepsjonen, og stedet du bare, må han med du har den tjaden jøsken. Da har jeg vært hoi ålder
0: der. Ja, det er litt alle deg som hun esker laken, det er ikke det da hos.
1: Mm. Ja, det stemmer. Nå er det...
0: Pestreng, god kjøy.
1: Du har det. Det hos Baudi Mathias, det gikk jeg med alle for her, den mest mann og tjejen blå oppe i Eivind, jeg taler hoi er det noe mer spe i Eivind oppe i Oslo, så jeg sikker her står og gav oppe i Main Orgs. Måte, må noe annet jeg må merke, eller må jeg lukke, hva er det så å stoppe, eller for å noe større du har lutt. Det hos mener, det galt, det er tog av vært.
0: Det er bare mener i Eivind, eller hoi er så mye sikkert det.
1: Måtte derfor for Oslos Mathias har satt å være åtte, men derfor er meg alle så holde mot baby.
2: Jo, da la gare baby. Da la lås. Ja, nå, da la da vi la idi på dem og så alle ga menn to har rødt. Jeg er det, hun må ikke bare klage. I måte, da la hun så meg, ja, da la noe holde seg holdgun vaterskjermen, men jeg bokla tjinga den, vet du, da la... Nå, da så da da så da bedre med alle skal gå der den baby.
1: Må du med alle slæde der baby?
2: Må med alle slæde hos Roma. Det husker nå da en del av låst, den kodan alle har og gjør det del av
1: gulvet. Men alle har meg?
2: Nå, altså, nei, må du tale i de bare morsa, gjør det det jukka, hva er champagne,
1: det er
2: avvå ditt, gjør det del av bare olgo skertet i toga, ja, on my gaskas, gjør det jukka vel vær her, gjør det, jo, jeg skal bare ni åles bæg, vi er det time, eller tida, jo, jeg ikke, så de følte man nok enn jeg gjør
1: det. Ja, da lærer jeg ikke er bæg, vi, måtte mye om jeg sa det, er det noe mer stedet, bæg, vi?
2: Nå, da taler det, husker, men jag kan det lika om vi bara bokpäs av och ditt. Då är det en mer kort fällskap då om jag kan. Då har vi det här lärs boka det att vi vill boka ofta. Så vi av och ditt hofta. Så jag har det bara att nål och lika. Han kan boka klan och il. Och sen kommer vi bäs olm och en lämin. Och nu bäs jokt. Det är vad det tagas. Ja, no. Men jag kan det bara hur jag har. Hur jag allt tänk om jag gav mig att det liknar honom i det.
1: Nej, men när jag stod där med mannen med live där som lagde, då säger han hur bär honom plan.
2: Nej, men du måste lära faktiskt ner till min... Men vad det ofta blir av avtal, det går inte blir av avtal, då är det med mer igen. Men han har ju med vad på avtal, så är det faktiskt
1: det. Då lät du ha alla med samman, Lars. Då är det inte helt planen med då.
2: Ja, det är det. Jag hade faktiskt bara att det är det här lätt anbara. Jag hade aldrig haft planen.
0: Men det går ner planen. Det hela momentet gillar jag den planen på att hitta påska. Nej. Man ändrar det ofta. Mathias ja Irjan taikattaa tieppä stora kauppuissa se pähti ja numma tein taitse pähti stala stora avu tuolus avu päivi. No, tistalla teus tehtiin tarvikin lok champagne frukost. Kuulele teus ke poradan oft stallan ja nu ain vähän juosta ei mäistän. Lävet kun ei mä tevu elikin tänne vätsi tän touka vai finna pehkyy jossa kehtsämin ja mua taimaa tieppä.
2: Men jag kommer nog fina gåsig. Du måste en vad sen där gärs den tog. Men all och gjort så att man där man blir sån också man man har slått det lösa. Gärs gåna gåsig ja den tog. Mot man inte jag var man viktar här gärs den där pusslet. Men det var nog det. Men nej det men det där mig gav mot det. Det la sig med vaxta gol med det. Men i men det där mot man så att man fick den har vi gärs lite.
1: Alltså så man ger dig. Men jag har rundat däppet, njälja blå. Ja. Men jag kan bara lärmsmälla i champagnefrukosten. Angeloi, ja. Mumma ena kvasse den åldern bara.
0: Tänne puori alamma kots. Tänne frukosten näitä kohkaa chokkaa. Tänne mä annan toivän, että sitten toukas ja finnä sävelemmin konas harvali. Te lähtee tämän pääsen kryss herätä päin tsekkiä, sen bucket listus.
1: Se oli vähän sama diima mun oktaan.
0: Ja nun jälkeen kalahtaa frukosta, tämän ja johka kitte ehkä. Ei
2: takalata frukosta, mitä nun jälkeen.
1: Mä jälkeen tällä tämän hien kievä. Tässä on tällä teustus frukost, on olma tuli särni, teus lavlu vähä, jolla teus tokso mai. Mä kun jäädä lähdys, lähdys, lähdys, tuon ennen planin mai. Mun on
2: tahtunut, nyt muisin makkaan plan. Mä olen pohti, mihin mun ääni här on.
1: Mä voitan diima mus. Mus ei okta alma. Takkal mä näin okka mä näin togi. Tara veni okka i shop person. Tala bonus
2: tak. Mutta tala tala hoi hoi. Alltså tala då då så där loiga den hon mot en gap i skola. Det kan bli va. Bok på att olko så vad den tog så något eller va.
1: Måste vara här kanske såma skadad då, mai.
2: Nej.
1: Om man har ju lärt dem här givet angetappe Oslo, så har ju lärt dem bynada. Men inte alla samhällsämnen.
0: Ja, man kan inte göra
1: samhällsämnen. Jag dressar. Det är det som man har givet kraft. De har hört inget göra. Men jag skadda. Dressa, bynad, vad är gakt?
2: Den jag måste skadda gakt.
1: Ah, yes! High five!
2: Ja, det är mig. Jag måste lära mig att det går med jag ens gakt.
1: Okej.
2: Nå till den här vemon han såg han var ärtig aktig. Värda med Oslo. Ja. Det är det som är dalvig aktig. Nå till den där. Just det här hur finner jag dalvig. Jag kände hur lekas var det.
1: Det här bitch. Men jag kan ha en jävla bra fitt om det lägga till.
2: Okej, men så där ska man ha.
1: Det här är ibs på er dalvig. Just det sötna mig. Men det här är även datch och moskipärjan. Åh, det här. Illa större lakradio och sånt. Och jag smitt bara, det är något typ. Men man har även tullet den. Man må inte vara skärd när man lakar den. Man lägger ofta alla med en torrärling av balkongen. Ja, det är lika, man lämmer sev med lålom i det. Det är bara så här, herre, så man så mig en kaftig. Det här lojar jag. Ja, mun jorgella muualla mä tuoda äänikillä. Ah, viime, mun aitsun on uppmärksomme, että mä mun tuoda ään Sashan.
2: Tjöjä, no pitää gå näkään. Mun till balkong.
1: Ja, mun muuta tuoda ääni bara gärsä, mä minä luus pastu. Det var som mun tulliga dus. Da lää hui soma gaftina.
2: Da lää hui soma, ja mun tuota lää ne. Gola guh, da sata guhks päivä, gola ne. Anko buok härligt, rää, ja tala hui bärre. Mun in, tala hui bärre, att on mulla positiva, ja jag ramit, jag bort det bara, jag säger att herregud så fin kofta du har. Ja men då, mot att gå bort han är när den blå häve. Jag där han är, det är sammandrakningen, den är så fin. Ja, eller ja, tack. Ja, de kan dolka, de kan inte dolka.
1: Ja, morsan
2: var han är av här, den har bort på att min mor och sa, eller säger, man blir så neutral och lär mig detta. Mot att det alla hur som har gått. Jag har fått lära hur positiva.
1: Lekos mina här skolan.
2: Hon sa att din är just
0: nu. Färdslaka, gå och snack med min kamrat Erjan. Han läker uppmärksamhet.
1: Är det nummer, Hannes?
0: Just med Käsel och Hujan i Tjahkajan Bejvidac. Sähtan är Bejvidac av den koftinsäljning. Börra mokta.
2: Ja. Nå, jag menar min jag sa mig sen i den fällskap.
0: Och så svårt.
2: Nå, menar inte den Dutch.
1: Det delade med Chile genom baby.
2: Ja, men det läge det men det ändå då man jag tycker det kolla hoftes jag bok bärst i hofte tänker på. Hur det landstecknet eller det.
1: Men jag kan dela det att allom han och det är nog ramis med Norge. Att det är några bäivi och boklarna är hur mycket lik och bäivi. Det är alla är det nummer bäivi. Jag måste också välja gajaldat.
2: Nej, gärna.
1: Just har ni satt väljet. Många lakar lämna har ju en äsk. Just har ni satt väljet. Gåpa bäivi lade om eller spär mot spärslavardat. Och är mest man kör som bra bäivi.
2: Oj. Oj, där är hur vattis. Där är munda en bäst slag.
1: Då
2: är en bäst slag. Okej. Där är hur är det när man stänger Finnmarken. Jag bästa till nu att det är en dag.
1: Ja, där är nu bara fast.
0: Jag tror man gör lite om det stället av dem i låpet.
1: Ja.
0: Tämä meissä mä en ole tietysti ollut päivä. Tämä on uskon hirveän avutuolun. Täällä mä en ei touka. Täällä on jää. Champagne, frukost. Mutta Erjan ja Matias. Tämä päättyy tai manne mi reftimellä avutuolun. Tämä meissä mä en ole tietysti ollut päivä.
1: Joo, mun katsotaan.
2: Joo, mun katsotaan.
1: No okei, okay. Alltså mun saatan, okei, okay, mä hörde on gatch, ain't. Inte... Ta saatella Mattias lohka bara sån det.
2: Nej, jag
1: andra mun. Mut mun saat, okei, okay, mun saatan lock off thing, jag ton lock ton uppe. Mun okay. Den dala dala given gas som det körde njällen blöjs.
2: Nå, frigöringsdag. Nej, ylöt. Vad var det mat? Okej, allt mun ju väl upp till.
0: Frigöringsdag.
2: Nionde. Nej, det var nionde. Gaftsa på väl. Okej. Da kjælde den norske lov, grunnloven.
0: Ja, Norge var det laget. Det er vel ikke alle del Eidsvoll.
2: Det er
0: Riksforsamlingen på Eidsvoll. No, det er det man Norgeste lavet. Med som man og tjejerne blå peivet. Det er en god suhti nå. Det er det som er kæftset. Med som man og kæftset.
2: Ja. No,
0: det er Tiena, joo, täällä on myös suomalaisen vuotta semmoinen. Ja tämä Matias Väljen. Matias, haluatko muistaa? Mä olen ollut tuonne Väljen, Jomna Levi, suomalainen Jomna Fratano.
2: Mun on Väljen tänään, kun mun on hui väimillään suomalainen. Ja mun on hui väimillä Jomna. Täällä voi skriva mi han rakki, mä ei musiikki ofta. Nu, että no, mun alian gulla lite, mun mielestä olla hui tjähpi.
1: Ja, och så Karis, man kan säga att det är mycket rakt. Alla hui tjähpi. Men man kan förtänna vara gejt, Mattias, och gå bort och jag lichko bävind, eller sånt när bävind, jag mår inte för tjäd som man gjort.
2: Okej, gejt och samma runa i det.

0: Alo jok shongen mun lana. Teimala lal muh. Mar farka meina uhta patsil kolma ja läpeä saa kullat. Odda si.
1: Lasi, då är det ju roligt kväna i Norrkosvämmen att köra provkäftade. Roms och fylka gällde Lasi har viklat och har rumna och då är det ju roligt provkäftade. Man har ni kväna gälla, jag kväna att det är Norrkosvämmen att köra kultura. Den del jag fylka gällde i ögsnättsidun. Arbeten jag lär fylka gällde ju alla den kväktsköta du har rumna och ordning av bok det goda erskolan projektet. Och då är det roligt all med huvudet all åtsamme jag åtsan äger med rulla borgman och kitsch behöver kväkt och kväkt och gota. Fuglinfluensa, då är loddinfluensa lär du alla stormen roms. Salfichuans roms lär du alla stormen alla patogena loddinfluensa. Det är bara att ådan vet man bära i gärtju och då bailgåvs njömmande på sig birra mättelåt i gasks. Iskan Salfichuans valduvud jag sadduvud zångman och loaps majda i Orpis är bevägs västerallinis lär du alla stormen loddinfluensa. Holt ålen gelda aigo går att hålla bägge fatt med rustiga. Bägge fatt med sakta buktigt roda gildi locka gildadirektör av Frode Gräskott. I Mikkel och Märido hon är därmed galag adj plana programmet. Det är lätt ärsig milja bägge fatt med bälde dag i västa. Jag sa att det var inte hos går att hålla mas med galag gula ålomån. Ärsig galag gilda hallu av ett avdangottisk SMN och de blå uppe i vi. Jag gildastivlisk SMN och gaf som blå uppe i vi. Det är läcka gålmål.

0: Joo, det är han kallivissa viehka ahpes suomaa saamaraito. Kulteleekin tiiä leipan junarvit junskaren suomain veimmat pärjää ja laatkalafas veimmat odasat te irjan leipuerre.
1: Laasi tarju ruuda i kväne norka suomalla tja prosjefte det. Romsa fylke gällde laasi ja vihtlottu rumno tarja ruuda i prosjefte det. Men han är kväne gällde ja kväne, det är norka suomalla tja kulturbra. Tandjade ja fylke gällde i ers nätsidun. Arvot är jag i la fylke gällde jollodan kväkttjöte rumno ordna bok det goda erskolan projekti. Oda ruuda han med huvudet dal åtsumi ja åtsan ägimer i la borgimon och kichtjpäve kväkttu och kväckli gohta. Fugleinfluensa, da er loddinfluensa lærde åderstommen Roms. Salfichuans Roms lærde åderstommen alla potek, alla patogena loddinfluensa. Det er på etter åden bjettmåberget, og da bølgåves njøammon derpå seg byrre mertselått i gasks. Iskan Salfichuans valde jo, jeg sædde jo i døgnommen og loops. Jeg møyde ordbis, jeg bjøy veks Vesterhals lærde åderstommen loddinfluensa. Holtålen gjelda aigo går å ha lett begge fatt med rostuga. Bega fatmo sahta bukti roda gildi lohka gilda direktöra Frode Grevskott. I Mikkel är med idovon, där mig gala kvadj planaprogramma, ja dat ilja hashimilja bega fatmo bäle da he westa. Shadda vajko skorallan, ma mig gala kulla olomujun. Ashigalga gilda hall uvut ovdan gottis, gassimon och oktan blå uppeive, ja gildas tivus gassimon och oktan blå uppeive. Ja det är läke ofta ålda sattem.

0: Police, tiekalle alle alle pekkan suokna tie leje every breath you take. Na erjan.
1: Na.
0: Tonna tältä tieppäätä us chokalla men Oslus ja Osluhan kalla no mi buoktet. Vähä tuora päikko karasohka. Na makkar plana tusalle vahkolo. Är kuten sohna päivä mukaan jo äärivien tuon aiku häppuuditten. Näissä maan on tjejän ploa päivä.
1: Joo, tää lähtee os ollu plana mustan vahkolo. Nämä mun kuulla, mun on vähän tehtä njunnien, ja. Mutta det är hojma avtatna, när man kollar. Man har hojma avtatna, jag måste bara tåla på det skippare i Oslo. Men det är ändå gärna till ställa och motorna är och ollin. Nu är bara en del skippare i... Man kan bara gå med säkert finna på det med ollogon. Det är oss... Jag kan minna på att jag har illo där med sådana bäver. Måste här göra morgon dåletten jag kanske inte i det par om som olåtte så när behöver måste bort kväkt och hålla med moga tjej.
0: Ohoj.
1: När ska ta håll oss.
0: Mot att hålla oss att hålla och kaffe till det då.
1: Ja ja. Ja ja. Jag missar likt att du har kaffe till gids.
0: Ohoj.
1: Något måste skriva bara låka mot när det har ju klick och god dag. Något där har mamma alltså på er måste behöver jag is. Ja.
0: Poi ero potuto io c'è Real Ambeve.
1: Beh, mo non lei come Real Ambeve, lo vuoi arrest.
0: Ja ne
1: ho. Mo non lei. No, no. Mo non te, ma sta là, no,
0: mo non te. No, mo tet easy porro musen me se mana che non plo pe. Va tanga la hui ta vala ste mo da sto rapo scaupo. Mo non la pe cara so la da no. Mento ta vala. Kaikki teillä on kuessi pohti tulossa. Lähkö lonte kuessa min sikki te porramus. Voi lähtiä di autosräädille pohjastamme ja rahkaan.
1: Ei, me kallan ne asti hofts. Me ei kumman kaupsi hofts kihparin lavarda. Me asti pohjalle bare aista vips tat nuppi nuppi. No, että hui älikki. Ja se on myös, mun inte mie lää den jo baby. Musta mä sitä lää nu så. Mä olen lää nu mofta ja lää nu ollut olms. Nåt mumma alls där var här ett slag där samlats på för att vara så optimala men de måste alla berk och bäsla var det.
0: Ja.
1: Ja, du alla, du alla.
0: När man har med en touch bäsla var det back där. Sen har de jag kan de ge dig topp.
1: Nej, men då så. Ja, är det nummer såman håll och finjal mot bort. Fin Markulac ja genom vid. Tabulus.
0: No, ala vois muodjar, mun kolla tässä tuo juttu vois häällä käteen. Mun ei kun jäädä, mai aikope automerkka tihti, mai aikope porra tän tien iltä.
1: No, me ju alltid, mun on smähtä, me ju alltid tekkar liggsta chillingvingri, ja bort det hos, det bort lav här däckar då, mai akko otsi, däckar, kun man on restaurang i bort, det vi har skulle ha en borra mors.
0: Ja, det är en,
1: Ja, det är det, det är spanjolet det lär vi hojol och borret. Ifall salsa, min fan är lilla namn. Nej, men till Ange, det är bort lär hojol och... Nej, måste ha mig bokta gojkebjörk och vi ska bara till oss fenalår, det är oss äggröre. Vad för lär mig? Vi ska väcka mig. Jag har ju detta väninner av oss, det här var här en fancy. Nu har jag ju krakit äckar vrapp. Låsas.
0: Ja, det är onödigt.
1: Ja.
0: Det är vrapprullat.
1: Ja, det är fan. Jag doppelar.
0: Det är en hojbor i det.
1: Ja, hon jagar. Något det är så att det är så här. Vi har gacko, jag har kaffe, jag har ståksat.
0: Tapas.
1: Tapas fall! Yes, skit!
0: Hon har inte ens berättat tjala till den här namn. Jag irriterar. Det är inte min jöktäcke. Han sa bara taco mot dig.
1: Ja, tapas fall. Något det är så att det verkar då tapas. Ja. Det är så att det är så att hon har gått dåligt mot sad. Ni må gjelde mis, det er det her.
0: Særlig? Nå må jeg da ikke særlig.
1: Det er jo svært, må ytterlig må ha lært på Eivi, jeg minner noe det, heller ikke. Må med alles, da minner jeg noe finnes, men her er den, at Olum har klasjeen oppin. Det er heller ikke. Men det er en høy og lål om at dere vil høy kjabbe, ja, finne frisører, lort, det er det her enn i morgen. Ja, fresh, heter det bare. Men da må jeg stelle meg se om jeg høy det, eller klasjeen, Olum. Jeg inkluderer det. Men det er det alle moplaner.
0: No, mutta tän vai mun aikun vielä jäädä. No, aiku pan tuonne käftinaakin.
1: Joo, joo, tiedusk, tiedusk.
0: Tätä tänne mahtel tuus pohti kuessin. Lähä on päädä läpi tavvi säämiskä pohtit. Ja lähä on tiekkara olemme käydä kuessilla, mä sanon uskus. Fertko taittuvuus välikin tjäi, kuolta kajua.
1: Tällä mästä. Mutta tämä meni ihan hyvin saama tämän ja tähän olemme pohti. Mutta tämä olemme vaikka kosäärit. Tämä olemme uskusäärit, Finnmarskus, Kospäfäl pohti. Tämä on karasosäär, Hammarfest, Havelsynnes. Ja det bort det hos Nordstrand och så allom att där la mjähta
0: allom. Du sa värt det på mjähta Norge.
1: Ja.
0: Mjähta Sami och Kjuta.
1: Ja, där min maja hur är det när man stannar i Jofkon att man mer så bok kapp åt hur såma så allom. Ja hur jäkar fin ju allom. Där la hur såma.
0: Mot det där kommer min lilla hujbara alka jag åkta däcka finna tål och gå lätt hajta bara. No mä älti hampaa, kyllä kiltuksessa.
1: No vietä standara päivällä. Mun kala suhtaan outa näkärä.
0: Tää sai tän ohta päästä outa kala.
1: Tää on saa, mun bär mun salme, Oskar. Mä bari...
0: Tää
1: on mutta kuule, mä bari ki veikko mai tämän maailmassa. Mutta mun muistan tää hokti muu daati hampaakka välttä. Mä olen olkubaiks. Ja mun täppin. Ja mun läkki nu sohta. Mun on inkasse. Det rava i Malte. Geet och ravas mot AA. No men då, mun inte tappa jag laik.
0: Hei, tappa mun kalai karan nu störra. Se palai kunne roftus tjorek själv. Mutta vää pohta sua.
2: Serva min sadagi. Fina alki hienostämmen. Da jä tjallis mitjide NRK Radio appa bokte. Oto bära sadaga NRK Radio apps. Ja dädel sen in. Då jag serva genast att mig, Björk och Saddikis. Måste fall raka ditt NRK-gävhärdji. Alla fall hädas må. Då hela fattis.

0: Elinor, Suomen Dushi.
1: Yes, ja Lemhailu.
0: Na.
1: Esk, nej, ikte kommer jag gerga med sad. Mun tar laken med dem. Yes, ikte la bära. Nej, det är inte kaska va?
0: Kaska, att alltid
1: på. Nej, oh, det må inte må laken med dem. Mun sa bära jag sad. Mun har gått gaun tvär bära jag sjung. Yep. Ja, då länge mun bara gandal. Jag må jag kan nå roll om det. Kan jag sålde i samma bodisk kommun. Det är ett hojol och den alla byrå. Martin Garrix, där uppe alla med Nederlandet ser det. Hoi Dovdos DJ, ja. Tjua han där faga bara till loja. Men jag kan ha lej, just det, väl är han. Men jag kan ha tjua jag loja i Boris och Algi tjua är säkert större labdion. Jag nog bara, men jag har det om Boris Ed Sheeran.
0: Ja, Ed Sheeran kallar det oss ska tahla ajuta tjockte män med stora mås nästa koko äskadana. Laulu mejla mig, sånt han kallar mjätta män med johden.
1: Ja, då då. Jag bor jättenska dit, jag lär det. Och Coltrane mest.
0: Back i den jag såg en Icy Fire om möjligt, men det är att den Hobbiten ville mig vara macka. Tanja att du var i back i.
1: Det kan jag göra i dag då, då man i balan mot.
0: Den jag inte du var
1: i. Ja, ja, du var det. Jag tar lej vad så med, det här så med, men Ed Sheeran han lej när att han år i gatalde. Ja, då har du gatalde, då ser han tjänas i mycket mot jag bara lär vi lära täcka med gå till gatumusikanten.
0: Ja,
1: det är fett mig, och de så jag bara nappafki, just något sätt. Måste du ha mig lä? Där sjunga. Gjorde du smålan gulland där sjunga? Där har man varit åtne. Där man har gjort det. Och så när man repeat it. Vad ska det mån gulland där? Där det går ekt du av vilen och blås. Nu måste den bäven. Gjorde man gå ekt ofta bäven. Går ekt du av vilen och blås. Ja. Jag lär Martin Garrix. Jag Ed Sheeran gillar berakande. Jag mån mån gulland där. Lär han gå Martin Garrix. Där tjua i Ultra Music Festival. Miami's. Jag har ofta med mig med stora med stackar elektroniska musikfestivalen. Gott låt du har hållit mot. Jag har aldrig debuterat en sjunga. Mot, då vill jag ha en svettig så att det lät. Då vill jag ha John Love i allmöjtan. Annet. Nej, det är bort den fint nog att Ed Sheeran är. Då har jag lakat att, där har jag med att gara sjunga Ed Sheeran allmöjt. Mot då, där lär jag John Love. Jag må jaka där mig vädan dit. Martin Garrix, inte så att det går med jag i Boris.
0: Ja.
1: Nu att det där har ju räckat då renbergskänkan, att det där odds slår vi i allmöjten. Nu att det måste finna vägen med den, det är snabbt repeat it, jag måste ställa här nu och finna sjunga. Nu är det tjön, och så att de avtas!
0: Nej, men jag kan bli tjöt.
1: Bia gärna, bia gärna.

0: Interstellar, elämär lappati suongain, loete suongain dreaming. Ja laittakalla erjan maittaja ja kirkkuus muitalastit vähän ollasi.
1: Laasi tarju ruuda kvänä ja norka suomalla tse prosjefteida. Romsa fylka gälda laasi ja kveklotu, vihtrotu ja rumnu, tarja ruuda i prosjefteida. Man anni kvänä gälda ja kvänä, da he norka suomalla tse kulttuura. Tandia ja fylka gälda erds nätsidun. Arbetet jag lär fylkegelde gjorde den kvektsjöte du har rumn och ordna bort det goda järskolanprojektet. Och där råd att allmåhovet är tal åt som är jag åt som äger mer eller borgerman och kikts behöver kvekt och kvektlig goda. Fugleinfluensa, dag är loddinfluensa lär du allra stoven roms. Selfie-tjöns roms lär du allra stoven alla apoteke, alla patogena loddinfluensa. Da på ett av den betmobära gärtsju och där bajlgåvas njömmon dag på hos ebyra med Lotti Gasks. Iskan Selfie-tjones valde och jag sade ju i Zongamana Lops. Jag majtade i Ulpis i Bevaks, Västerhals led och Öderstommen Lodd-influensa. Hultålen gällde Aig och Gårdhall, bägge fattmå rostiga. Bägge fattmå sätta bok Troda Gildi, locka gildedirektörer Frode Grevskott. I Mikkel och Meridovån, där mig gara kajts planaprogramma. Datt, illa härsmilja, bägge fattmå bäle, dahje västa. Ja, där sade Vajkos Gårdhallen, mas mig gara kajt gula ålomun. Härsig gara gällde halvut. Ovdangotisk gässemann och de blåa bäve jag gällde styrer gässemann och gaffsen blåa bäve jag delar inte gufft i ålda sättet.

0: Emma, eller gör ni de sjungande Wild Dating Paving Paths?
1: Yes, jag var där på Oslos, Irina Losa. Där går SC Boetta, Mattias 2-0. Men jag gick till oss Hallhofta. Hur är det när man spelar i Byrra? Halland är oss med som han och Tjejan blå upp i Eivi Byrra. Men vart är det man sa och nu bara med Eivi?
2: Bara med Eivi?
1: Jag bor i Spraten. Vad var det?
2: Då man har burit, där man har en kaffe. Talar bara all och arv i olgon. Man har en nysk som man har börjat med.
1: Då börjar jag. Jag finner en grej Mattias av Edgman där på receptionen. Stara i Dubeljum. Anmäler du den tjadan jäskan. Det här var hur jag håller där.
0: Jag har lärt alla dig vad som hon älskar låken den där läckigt hela hos.
1: Ja, det stämmer. Nå, att,
0: Pessrang, god kör
1: det. Då var det. Det var man är bara du Mattias att jag gick in med och kallade för här. Den mest man är tjejan blå upp i Eivi. Jag intalar hur är det någon mer spär i Eivi. Oslo, så jag sikkar i hela större gap i maj Norgs. Mot då, mon aina nemo fahkmahka lemhal om eller karasjås upp eller för att större dåligt. Det är hos männa, det är galla. Då har jag tåg av att
0: det är bara männa i Bejv, eller hur jag sa med sig inte.
1: Mot då, därför för Oslos Mattias har satt att vara åt det. Därför har man ju alldeles hållit med Bejv.
2: Ja, det har garas Bejv. Det har låst. Ja, det har vi alla i det på dem och så alla män du har rätt. Jag hade mycket att vara klag. I mot att dala hur som är alltså dala nu allu så holgun vatten men jag bokla chinga den nu att dala nå då så bättre med alla ska gå där den baby.
1: Må du med alla släda baby?
2: Må med alla släda hur som är det ska nu då hända dala lost den kodan alla har jag det dala
1: gör. Armai.
2: Nå, alltså nej, mot att alla idi på ramosa är det juhka var champagne.
1: Ja, det
2: är avvudit. Ja, det är bara olgskatchet i toga, ja, olmojgaskas, ja, det juhka väl var här, ja, det jag ska bära ner åldersberg vid det timme eller tio år, jag är så de fick man nog kan jag göra.
1: Ja, det här lär jag kan bära i vid. Mot mig och med alla sådana middag nu, är det någon mer stannar bära i vid?
2: Nå, det är det jag ska... Om jag kan det lika om vi bara bokpass av och dit. Det är en mer kort för fällskap då om jag kan. Det är det här lärs boka det att du vill boka ofta så med av och dit ofta så jag där att bata noll och lika. Han kan boka klan och il och sen kan vi bäst hålla med en lämmin och något bäst jok. Det är vad det tagas. Men jag kan det bara hur jag lår. Hur jag allt tänk mig geva mig att alikku om vi det.
1: Nej men nu just då man mannen med live där står lagt. Då säger han hur bättre allt plan.
2: Nej, måste lave faktiskt ner att mun vad det ofta blev ofta det gick det blev ofta då lite mer igen. Mun annan ju mer var ofta så jag det fick inte.
1: Då lät du alla med samma lärst. Då är det att det är helt planen med då.
2: Ja, det är läge. Jag det faktiskt bara att det är det här lätt han bara. Jag dalle har ju planen.
0: Kun ei plane, mutta hila mun mielestä sillä on en planas pohjat hiipuaska. Ja lai, mutta mä oon jollain kuorkeasti planeja. Matias ja Irjan taikahtaa tieppä stora kauppuissa se pähti ja numma tein taitse pähti stala stora avu tuolus, avu päivi. No, tiistalta olisi tehty tarvikin ilok champagne frukost. Kuulele, pitäisikö Poradan ohtstallan ja nu ain vähän juosta ei mäistä. Lävet kun diima ei tevo elikin tän vätsi tän touka. Voi finna pehkyy jossa kehtsämin ja muu taima teppä.
2: Mun ei jääkö mun on finna kohti. Mun en vätsän taia kehtsän tän touka. Mun on alu juutsan, että mun tämän mun biasan olkus, että mun maana slohtalu se. Kehtsä koona kohti ja tän touka. Mutta mun inte aivan. Mun on viikta häve kehtsän tän puslu. Mun inte aivan ofti. Mun inte aivan mig jävla, mutta teillä teima vaksta kolma. Mun inte aivan, mutta mun inte aivan. Så att mun fettin tän häve kehtsä lite.
1: Det är så man ger. Mun on mai orrundal däppe, njäljan blå. Ja, ja. Men mun jakar mun lärmsmälla i champagnefrukosten. Angeloi, ja, ja. Mun mai ena kvässe dan ollin bara.
0: Tänne puori alamme kohti. Tänne frukosta mette kohka tjokka. Mä oon, että toi ei väitsi tämän toukas ja finna sävelemmin konas harjali. Te lähtee tämän päässä kryssereitä pa tsekkiä, se on bucket listus.
1: Se oli vähän sama diima mun soktaan.
0: Ja nun jalka kalakta frukosta, tämän jälkeen ohka hikitte ehkä. Ei
2: takalata frukosta, mitä nun jalka.
1: Mä jalka tällä tämän kievä. Sen tällä teus tuossa frukosta, on olma tullut särtni, teus lavlo vähän, jolla teus stoks on mai. Mä kun jäädä lädus, lädi, lädi, tonne ifrån planin mai. Mun
2: on tahtu, nyt musiikin mahtaa planin.
1: Mä voitan diima mus. Mus ei okta alma. Takal maana ei tokka määnä ei togi. Tara veni tokka iesjon piastan. Tala puhdus tahko.
2: Tala hui hui. Asu tala teo. Tässä on loi gärden holmu tämän kaupun iskola. Dekä päivä. Vuok puhut olkus ja vätsitän togs. No tällä vähä.
1: Mus on vähä kär somas kaadjalta.
2: No.
1: Om man har ju lånat mig av ett angetapp i Oslo så har jag lånat bynada. Men inte alla samhällsar.
0: Ja, man kan inte göra
1: samhällsar. Jag dressar. Men det är det som måste man göra i kaft. När man har inget att göra. Men jag sa det. Dressa, bynad, vad är gakt?
2: Den jag måste ha det gakt.
1: Ja, yes! High five!
2: Ja, det är mig. Måste jag lämna sig att gå jag är skakt.
1: Okej.
2: Nu till den här vemon han såg han var ärtig aktig. Värda med Oslo. Ja. Det är det som är dalvig aktig. Nu är det just det här hojvinn jag dalvig är så det har ju lekat svara mot
1: det. Det här bitchar. Men jag kan ha en jävla bra fiktum att lägga till.
2: Okej, men det där ska man ha
1: bra. Det här är på er dalvig just det 17 maj. Men det här är även datch och moské i början. Åh, det här. Illa står det lakradio och sånt. På Smith bara, åh, det här är något typ. Men man har även tullet denna. Man måste inte vara skärd när man lakar denna. Man lägger ofta alla med en torrärling av balkongs. Jag är lika, man lämnar sev om en håll om det. Det är bara så här, åh, herre, så måste jag ha mig en kaft. Det här lojar jag. Ja, mun jorgella muualla mä tuoräälin jolla. Ah, viim, mun aatsun on uppmärksumme, että mä mun tuolla ansasan.
2: Tjöntjöntä pitää gå
1: näkään. Mun balkong. Ja mun muuta tuoräälin bara gärsä, mä minä luus pasto. Det olisi mun tuljiga, det olisi. Men da lää hui soma gaftina.
2: Da lää hui soma, ja mun tuota lää nie. Gola guh, da se jota guhks päivi, gola nie. Anku buhk härligt, rää, ja tala hui bärre. Mun in, tala hui bärre, att on mulla positiva, ja ramit, jag borde bara jag säger att herregud så fin kofta du har. Ja men då, mot att gå bort han är njäljan blå havet. Jag där han är det är sammandraktningen är så fin. Ja, det är sån, ja. Eller ja, tack.
1: Ja, någon kan dolk, man kan lina inte dolk.
2: Mor känner vad han är av här, där han bok på att min mor så håller sig, man är så neutral och lämmen där för mot att alla hoj samma gulle. Jag har lärt hoj positiva.
1: Lekos mina härskor.
2: Men så här, din är det just.
0: För klockan, gå och snack med min kamrat Erja. Han läker uppmärksamhet.
1: Är det nummer, Hannes?
0: Just med Käsel och Hujan i Tjahkajan bejvet att sähta vän bejvet att täcka av den koftinsäinen. Börra mokta.
2: Ja, no, ja, mun inte minna sami sani den fälleskap.
0: Okta så svårt.
2: No, mun inte den dats.
1: Det delar då med Chiligen och Baby.
2: Ja, mun det läge det att man det ändå då man jag tycker det kolla höftes jag bok bärst i höften tänker på. Ja, hur det landstecknet eller det.
1: Men jag kan dela det att all om han och dela nu ramis med Norge att la dela Norge Baby och boklarna hur mycket med Lichko Baby. Men det här alla är det nummer Baby. Jag måste också väl gadjaldat.
2: Nej.
1: Just har ni satt väljet. Många lakar lämna i Lönesk. Just har ni satt väljet. Guappa bär vi ladd om eller spår om. Spärsla var det? Vad är mest man kör som råpa?
2: Oj. Oj, där är hur vattis. Där är måndag en bäst slav.
1: Då är bäst slav. Okej.
2: Han går. Nå, man inte där. Där är jag där. Hur är det när man står i Finnmarken? Jag bäst att nu heter måndag.
1: Ja, där är nåt bara fasta.
0: Ja, vad är det? Att man gör lite om istället av dem i loppet.
1: Ja.
0: Tämä mies on nyt jäädän aplua päivä. Lähdä uskon hirma avvotu ollut. Täällä mä näin touka, täällä jäädä, champagne, frukost. Mutta Erjan ja Matias, te ette päätä, tai manne mi reftimellä avvotu, että mies on nyt jäädän aplua päivä.
1: Joo, mun katsotaan.
2: Joo, mun katsotaan.
1: No okei, okay. Alltså mun saatan, okei, okay, mä hörtän gatsa, en ta saatella Mattias Lohkaberg sån det.
2: Nej,
1: jag laddar mun. Mutta mun saatan, okei, mun saatan lock off tänka, jag tar lock den uppe. Mun det ända alla gevan, gavs som du körde njallan blöjs.
2: Nej, frigöringsdag. Nej, illet. Vad var det, Matt? Okej, allt mun ju väl upp till.
0: Frigöringsdag lik.
2: Nionde, nej, det var nionde. Gavs är väl. Okej. Grundloven. Mm.
0: Ja, norka vadalaka. Det är väl alla i Kjallu, den Eidsvollas. Riksförsamlingen på Eidsvoll. Nå, det är alla mannen norkasta lavvitten. Med sig man och tjejan och blåa päivä. Det är en kusuhti nåväl. Det är en kusuhti nåväl. Med sig man och kaftsa.
2: Ja. Nå,
0: det är... Tiedänä, joo, täällä on myös suomalais vuotta semmoinen. Tänkällä on Matias Väljen. Matias, haluatkoon muistelle. Mannelosta on Väljen, Jomna Levi, Suomen Jomna Frantano.
2: Mun on Väljen Danan, kun mun on hui väimillän Suomen ja mun on hui väimill Jovnen. Täällä börjä skriver mig, han rakki mig musiik ofta, så att... Nå, man har en gulla lite, men jag vill ställa hojtjäppi.
1: Ja, så Karis, man kan sätta mig rakt, eller hojtjäppi. Men jag kan förtänna vara gejt, Mattias, och gå bort, och jag lik och bävin, eller sånt, och bävin, och jag måste få tjad, som jag gjort.
2: Okej, gejt och samma runda idag.

ser vad min sädagi. Fina alki genestämmen, där jag tjärlis mitt NRK radioappa bokte. Och då bär jag NRK radioapps. Jag dädel sen in, där jag ser vad genestämmen, jörg sädagis. Måste fall raka ditt NRK gavhädgi. Alla fall hädas mån, då hela fattis.

0: Cameron Whitcomb, det är sången You and Me. Joo, tätä aikaa teimällä vihta pohjalla. Kolmaa on puhre olmos kultala puhre päivä. Sä, missä taas tyytyys täppi karasuos la mun lemailu Antti.
1: Ja täppi usluskes mun Irjan Baltu.
0: Na Irjan, mä en tehty falla tän jäljirähtsä mun kultala.
1: Vad det var slagt. Gad alla manna hjärtlig hotna baby. Lär du mig alltså?
0: Ja.
1: Det lär sjov igen äg. Måne så väl hans mässman och tjejen blå baby bidra. Det var smaj en gwede var det igen. Måne låg så bara till motorn russa. Nu har jag lade om det var vau. Måne en kolan har jag lade om det här givet. Gåsa russet. Gåsa lädat. Måne så lär. Måne så fasta och sådär. Så där lade han ditt. Det här ser redan. Den russa äg. Det här ligger gwede på äg. Men som man har golman blå på, jag vet, det är ärligt. Men det är god äke vi har haft av russen på att man har låst så lite lojmen ofta gärts.
0: Jo, jag ihtin lavata, det är att gilla vi har kommit upp tiennus. Tiennus alltid, ja mail bautin ofta, det är ganska falimusen särva tällä saattiin muistele vähän viahkama pirra. Kaisa jällökken särva ihtin gilla vi har kommit ja tiennuset ja suunnan hälystä, no suunni vie päälle njäljäkkiä. No, tiellä mä ei päälle tämän teimus. Täällä pohti sua lapannu ja nahko kohte ohtas Maria Franz Sansinger.